Ia, o le tātou taimilia ua toi lima ni minuti ua te, ona tā lea o le tasi a taitonu o tātou pokalamina le neifo I afa mua mua o le, o le tātou pokalame I aso lua taitasi ia ua taunu umaifo ele au whainga luenga ia ona toi mataina lea o le tātou pokalame le lua ia se e pā ia fo ele whā ele afi afi nei ia ai o le tauma whainga po ele nā ele nei tū la mua mua o le tātou pokalame taitonu ia sa Family ina fo I alau whaafonga mai ia, nenei teimi ia whaamalu lua tu fo I ia, pia whai fo I ua le se tala ua pa o papa fo I alau whaafonga mai, whaamalu lua tu ai. Ai o le tātou tu e whi loa I ile vai aso, aso le la sau, aso, oi, tai au. Saiao tatou I whelua I fo'i pokalame o le asululu mai le se fulu ma le tasi. Se ia pa ia fo'i le tasi, se fulu ma le tasi o asululu, pokalame le asululu pe suma tasi. Ia se ia pa ia fo'i le tasi, taiao le asululu le tatou toi whelua I fo'i lungo pea o le ea I are nei teimi. Ia manuia wala ufasa o saunga sa mua ili nei tūlā le awa uli ta tonu ia alo manuia o tau uma ili alofa ma le ole tapa ausi langi. Kisangalua o tapsa leia fatu fa soifua sa mua.